0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ovog ponedeljka 29. junskog dana. Na početku smo još jedne radne sedmice. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima 30 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, najavljuju meteorolozi. Voda na teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, nije upotrebljiva za piće, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom do 13 sati Daošine, a do 15 sati industrijska zona Marinović baza, Cungu, Polar Clean, Ina pumpa, Voli market i područje u blizini Petrol pumpe, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 8 sati i 30 minuta vijesti Radio Kotora, zatim hit dana od 8:45 prelistavamo naslovne strane dnevnih novina, od 9 sati servisne informacije, od 9:15 zrnca mudrosti, od 9:30 informacije iz saobraćaja. Male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9:45, a od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 sati kontakt program Gradi Vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12:30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, korisne, interesantne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 danas sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijava donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u srijedu 1. jula u sali Palate Bizanti. Podsjetimo, preostalo je još 9 tačaka dnevnog reda. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održan sutra od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa biće Jelena Vugasović. Na koncertu barskog hora Zima na završnoj večeri Horskog festivala u jedinstvu pjesmom Srcu, koja je prethodnih 3 dana odvijelo se na trgu Svetog Luke i u crkvi Svetog Nikolu Kotoru, publici je sinoć predstavljen repertoar dobro poznatih kompozicija. Program je vodio Dušan Davidović, a nakon koncerta potpredsjednica Upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević uručili su zahvalnice i prigodne poklone učesnicima festivala, dirigentima doktorki Ani Kraji iza hora crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću, Kanon iz Kragujevca i Varvari Lojko iz hora Zima iz Bara. Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikola u Perastu koncert u okviru programa 17. festivala Gudača. Prisutna je u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović, dok je umjetnička direktorica festivala Marina Dunlović najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Publika je bila u prilici da uživa u dijelima Sergeja Prokofijeva i Johana Sebastijana Baha. Iz štampe je izašao 203. broj Hrvatskog glasnika, koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života hrvatske zajednice u Crnoj Gori i njenih veza sa matičnom domovinom Hrvatskom. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnom uredu Svetog Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu, u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana sutra u periodu od 9 do 12 sati u tržnom centru Kameli. Organizatori pozivaju građane da se pridruže akciji, svojim humanim gestom pomognu onima kojim je krv neophodna za liječenje i oporavak, pod sloganom Daruj krv, spasi život. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj sutra sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Planinarski klub Vjeverica sutra organizuje pješačku turu pod nazivom S Vjevericom u noći punog mjeseca. Iz Planinarskog kluba Vjeverica pozivaju sve ljubitelje prirode i planinare da im se pridruže i dožive jedinstven prizor boke obasjan svjetlošću punog mjeseca. Vrijeme i mjesto okupljanja je 20 sati i 45 minuta kod gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture je između 3 i 4 sata. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića nakon velike borbe savladali su selekciju Srbije rezultatom 14-13, a prethodno su bili bolji od Hrvatske. Najefikasniji u redovima Crne Gore bili su Todorović, Vraneš i Durutović sa po tri pogotka. Naši vaterpolisti danas od 14 sati i 30 minuta igraju protiv selekcije Mađarske. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na kraju dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

sa Atalasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede, intervju doktorka Branka Dapčević-Stanojević, najstari potomak porodice Dapčević, znamenitih crnogorskih i jugoslovenskih antifašista, partizana i heroja Drugog svjetskog rata. Momento mojim Dapčevićima. Izbori test za budućnost udružene političke opcije. Analitičar Zlatko Vujović kaže da je najveći izazov za Evropski savez privlačenje birača nakon 2020. godine. Nisu glasali za bivšu vlast, a razočarani su novom ponudom. Ako Evropski savez dobro prođe na izborima, imaće većinu koalicijni kapacitet, veći koalicijni kapacitet od DPS-a. Razgovor hrvatski fizičar Božidar Kernić. Istina o NLO se ne otkriva, ona se dozira. Državo, probudi se, iz policije kažu da je od početka godine evidentirano 25 krivičnih djela među maloljetnicima, roditelji, škola i institucije na istom zadatku, ali ko zakazuje? Predsjednik opštine Pljevlja i predsjedniku Skupštine opštine Berane zabranjen ulazak na Kosovo. Vraneš tvrdi da je spisak zabrana iz Crne Gore. Uprava policije i ANB nije tačno da su crnogorske službe bezbjednosti dostavile spiskove zabrana. Pobjeda ponovo u posjeti muzeju na sjeveru na godišnjicu zapošljavanja započinjenje rekonstrukcije koja je ogolila sistem nebrige i neodgovornosti. 6 godina sramote u Bijelom polju. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. 14 godina nakon početka pregovora Crna Gora je u predvorju Evropske unije, sve bliže cilju, ali reforme koče put. Euronews između proklamovane uredničke nezavisnosti i optužbi za politički uticaj, Orbanov novac, autoritarni klijenti i protesti novinara. Još ne zasjeda radna grupa koja bi trebalo da riješi probleme, ribari zapetljani u mreže birokratije. Prva elektrana na deponijski gas u Crnoj Gori, Možura, struja na berzi, očekuje se prihod od 600.000 eura. Prvi exit to Montenegro festival u Ulcinju krajem sedmice, očekuje okupaciju velike plaže i 20.000 ljudi dnevno. Cengiz Guzeli, kome je jesenas u lovu na Turke uništen restoran u Baru, napustio grad pod Rumijom. Noć mržnje jača od dana solidarnosti. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine. Dan ekonomista Zarija Pejović u analizi dostavljenoj Danu poziva se na prostor na domak Podgorice. Umjesto megalomanske zgrade, dar se realizuje pošumljavanje. Velje brdo neodrživo, ugrozit će Marezu. Nepoštovanje pravila ponašanja u zatvoru kontroliše uprava UIKS-a, a u nekim slučajevima i policija i tužilaštvo. Disciplinski protiv 14 komandira i 700 robijaša. Jedan od lidera Evropskog saveza, Damir Šehović, za dan Crna Gora izgubila pravac, mora se vratiti na evropski kurs. Izvještaj o stanju životne sredine pokazuje bogatstvo životinjskog svijeta u našoj zemlji. U Crnoj Gori preko 8.000 srna i 25.000 vrana.
sve učestalije optužbe okrivljenih da su iskaz u SDT-u dali pod prijetnjama i ucjenama otvaraju pitanje takozvane tužilačke torture, specijalni tretman kod specijalnih tužilaca. Mještani nekoliko andrijevačkih mjesnih zajednica sa protesta poručili vladi da poništi koncesioni akt o aktiviranju kamenoloma Žoljevicu će braniti i golim životima. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe, naslovne strane Pobjede, Vijesti i Dan. Bila su sadržaj naše rubrike.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije i saobraćaj ovoga jutra o stanju na putevima u Crnoj Gori za Automoto Saveza izvještava Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila tokom dana pojačana. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, a saobraćaj se obustavlja na potezu Bijača-Lješnica. Od 29.6. do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Odobrava se povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića i danas od 6 do 8.30. Na magistralnom putu M1, dionica Meljine, Kamenari, mjesto Kumbor. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i napodnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1, desna kolovozna traka, odnosno zona isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 i subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brije, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Koašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata i na dijelu regionalnog puta R1, Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: U Kotoru je danas jedan brod, kako nam je saopšteno iz AD Luka Kotor, na vezu je brod Silver Mus koji je u 7 sati i 30 minuta uplovio iz Valete sa 592 putnika i 415 članova posade. Svoje putovanje nastavlja u 21 sat za Dubrovnik. Prema riječima meteorologa, danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni, a trenutno je u Kotoru 33 stepena prema posljednjim mjerenjima, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%.

0: Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je proteklog vikenda u subotu na pijaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Još jednom, Biljana Marković.
1: Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, u kojoj je japanski aranžer Makoto Onodera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike. Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora. Kao gost nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja kompozitora Ivice Badurine.

Bratska muzika zatim je odsvirala kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Piratska riba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Gosti iz Hrvatske bio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović i iz Jastrebarskog iz Hrvatske, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, Jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s Flashback u aranžmanu Paula Murte i Eine letzte Runde autora Markusa Netvića. Publika je zatim imala priliku da čuje opet gradsku muziku Kotor, koja je odsvirala 5 kompozicija, a potom i sa klapom Incanto izvela hitove Zdravka Čolića, Živiš u oblacima i Jedina. Posljednji blok bio je posvećen spletu italijanskih kompozicija pod imenom Bella Italia, koje je za duvački orkestar prilagodio Hans Koldić. U završnici dva orkestra zajedno su izveli poznati marš Splitske kale.

0: U Kotoru proteklog vikenda održan je horski festival U jedinstvu srcem rodu. Predrag Nikolić.
1: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor uz podršku opštine Kotor i muzičke škole Vida Matijan na trgu Svetog Luke i u crkvi Svetog Nikole u Kotoru proteklog vikenda održan horski festival, četvrto izdanje U jedinstvu pjesmom srcu. Na otvaranju je nastupio muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca, drugog dana domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Festival je završen sinoć nastupom hora Zima iz Bara. Poslušajte dio atmosfere i kako je bilo na otvaranju programa koji je vodio Dušan Davidović.
2: Časni opci, uvaženi gosti, cijeni posjetioci, dobrodošli na četvrto izdanje festivala horova u našem gradu. Tradicija horskog pjevanja u Kotoru je dobro poznata. Uspješno je nastavljaju nove generacije, a Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo kao perjanica muzičke umjetnosti i ove godine uz značajnu podršku grada i muzičke škole priređuje tri noći festivala horova. Pozdravit će nas sve i njih normalno potpredsjednik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, gospodin Petar Bukilica.
3: Već 4 godine za redom naše društvo organizuje ovaj festival u zadnjoj sedmici juna mjeseca i sve te godine smo se trudili da nekako proširimo broj horova koji će učestvovati na našem festivalu i malo šire od ovog našeg regiona. I ove godine, kao što ste čuli, to nam je uspjelo. Dakle, pored muške vokalne grupe Kanon iz Kragujevca i hora Zima iz Bara, imamo zadovoljstvo da su naši gosti na ovogodišnjem festivalu i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta, iz grada koji je vjekovima bio vezan za Kotor jakim i neraskidivim vezama zbog izuzetno bogate i utjecajne kolonije Bokelja koji su živjeli u tom gradu. Taj hor je osnovan 2 godine prije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i veze našeg društva sa tim horom su još možda i jače, jer u početku svi notni zapisi koje je koristio naš hor, iz kojih je pjevao, bili su poslati iz Trsta. Dakle, prva liturgija u 3 glasa koja se pjevala od 1839. godine od našeg osnivanja i kasnije druga liturgija u 4 glasa koja se pjevala od 1843. godine poslata je iz Trsta i kompozitor tih liturgija je bio dirigent trščanskog hora čuveni Siniko. Pozivam vas da ispratite i ostale programe u naredna 2 dana i neka festival počne. Da.

Nakon Kragujevačkog kanona, drugog dana Horskog festivala, nastupili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i Hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta.

Sinoć na zatvaranju Horskog festivala na trgu Svetog Luke nastupio je hor Zima iz Bara uz muzičku pratnju na klaviru Nikita Lojko, bas gitara Denis Petuhov, bubnjevi Nikita Kožuhar.

Nakon koncerta, potpredsjednica upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević, umjetnički direktor festivala, uručili su zahvalnici prigodne poklone učesnicima, dirigentima dr. Ani Kairi iz hora Crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću, kanon iz Kragujevca i Varvari Lojko Zima iz Barata.

U nastavku programa prenosimo jednu informaciju iz sporta. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića nakon velike borbe savladali su selekciju Srbije rezultatom 14-13, a prethodno su bili bolji od Hrvatske. Najefikasniji u redovima Crne Gore bili su Todorović, Vraneš i Durutović sa po tri pogotka. Naši vaterpolisti danas od 14:30 igraju protiv selekcije Mađarske.

0: Vijesti Radio Kotora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2. Danas sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici, podnositeljkama prijava, donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u srijedu 1. jula u sali Palate Bizanti. Podsjetimo, preostalo je još 9 tačaka dnevnog reda. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održano sutra od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, Marina Đurović-Radonjić, Paula Petričević i dr. Aleksandar Joksimović. Moderatorka programa biće Jelena Vukasović. Na koncertu barskog hora Zima na završnoj večeri horskog festivala u jedinstvu pjesmom srcu koje je prethodna tri dana odvijao na trgu Svetog Luke i crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Publici je sinoć predstavljen repertoar dobro poznatih kompozicija. Program je vodio Dušan Davidović, a nakon koncerta potpredsjednica Upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević uručili su zahvalnice i prigodne poklone učesnicima festivala, dirigentima dr. Ani Kairi iz Hora Crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću iz Kanon Hora iz Kragujevca i Varvari Lojko, Hor Zima iz Bara. Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača. Prisutna je u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović, dok je umjetnička direktorica festivala Marina Dulović najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Publika je bila u prilici da uživa u dijelima Prokofijeva i Johana Sebastijana Baha. Iz štampe je izašao 203. broj Hrvatskog glasnika koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života hrvatske zajednice u Crnoj Gori i njenih veza sa matičnom domovinom Hrvatskom. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnom uredu Crkve Svetog Nikole na Prčanju, uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća i na pijaci od muzeja, kao i u Tivtu u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, sutra sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana biće održano svečano veče povodom 100 godina od postojanja ovog društva pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste i prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je i drugu pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića nakon velike borbe savladali su selekciju Srbije rezultatom 14-13, a prethodno su bili bolji od Hrvatske. Najefikasniji u redovima Crne Gore bili su Todorović, Vraneš i Durutović sa po tri pogotka. Naši vaterpolisti danas od 14 sati i 30 minuta igraju protiv selekcije Mađarske. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1018 milibara, a vazdušni pritisak 40 milibara. Stala sa Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotora.
2: With Martin Garrix, this is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

potvrđujući poziciju Crne Gore kao predvodnika u evropskim integracijama i partnera u jačanju regionalne stabilnosti. Crna Gora je već ušla u završnu etapu pregovora sa Evropskom unijom, poručio je Ibrahimović. Crna Gora više nema vremena za gubljenje. Naredni izbori neće biti samo izbor nove vlasti, već odluka da li će država konačno dobiti jasan pravac, odgovorno uspostavljanje i ozbiljne upravljanje i ozbiljne reforme, izjavio je Damir Šehović, jedan od lidera Evropskog saveza. Izvršni direktor BIRN-a Vuk Maraš ocijenio je za vijesti da bi eventualno preuzimanje većinskog udjela u crnogorskim medijima od strane struktura povezanih s Euronewsom predstavljalo ozbiljan rizik za medijski pluralizam i demokratske procese u Crnoj Gori. Pakistanske vlasti saopštile su da su bezbjednosne snage izvele kopnenu operaciju zasnovanu na obavještajnim podacima duž granice sa Afganistanom uz prethodno sprovedene ciljane udare na skrovišta i uporišta terorista u pograničnom području u kojima je

0: dogodilo se na današnji dan. Danas je 29. jun. 1873. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, autor poznatih satira Jazavac pred sudom i Sudanija. 1886. rođen je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, na osnovu čijeg je plana formirana Evropska zajednica za ugalj i čelik. 1900. godine rođen je francuski pisac Anton de Saint-Exupéry, autor je kultnog romana Mali princ. 1909. u Knjaževini Crnoj Gori donesen je zakon o igrama na sreću. Na današnji dan 1922. godine rođen je srpski pjesnik Vasko Popa. Poznate su njegove zbirke pjesama Nepočin polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja i druge. 1949. Južna Afrika je počela primjenu apartheida, kojim je crnačka većina postala obespravljena. 2004. u Zagrebu u 68. godini preminuo hrvatski jugoslovenski političar Stipe Šuvar. 2010. godine umro je Nikolas Hajek, osnivač kompanije Swatch.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog ponedeljka 29. junskog dana. U našem gradu prema poslednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila 32 stepena, relativna vlažnost vazduha 42%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. U nastavku programa Radio Kotor od 13 sati servisne informacije, od 13.30 reprize emisije Ljetnje priče, od 14 sati 15 minuta Zrnca mudrosti, a od 14.30 vijesti Radio Kotora. Od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore, a od 16.30 na programu je Kotorska hronika, centralna informativna emisija. Od 17 sati 15 minuta emisije Ljetnje priče, gošće ovoga ponedeljka su pobjednica Kataro Junior Festivala Avigeja Ava i njena majka Milka Matković. U nastavku programa sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov, Biljana Marković, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Voda na području opštine Kotor nije upotrebljivan za piće, osim na području Grblja, saopštavaju iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Iz komunalnog obavještavaju korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 sati do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u tom periodu, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog.

0: Vijesti Radio Kotora. U sali za sastanke opštine danas je potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj Crne Gore kojim se uspostavlja okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Memorandum kojim je između ostalog predviđena saradnja u oblastima održivog i inkluzivnog lokalnog razvoja, unapređenja kvaliteta života građana, jačanja javnih usluga kao i razvoja ljudskog kapitala i pristupa kvalitetnim i inkluzivnim socijalnim uslugama, potpisali su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova. Deo komunalnog Kotor ove sedmice obavlja orezivanje grana uz magistralni put na potezu od Krive ulice do Ljute, a aktivnosti će trajati do petka 3. jula. Iz ovog preduzeća apeluju na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom prolaska ovom dionicom, imajući u vidu da se saobraćaj odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom. Na terenu je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, a iz komunalnog Kotor mole građane za strpljenje i poštovanje izmijenjene regulacije saobraćaja dok radovi traju. Obavještavaju se građani i izvođači građevinskih radova da služba za inspekcijske poslove obavlja redovne kontrole poštovanja odluke o komunalnom redu, zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone. Podsjećamo da su u ovom periodu obustavljeni svi građevinski radovi, osim onih za koje nadležni organ lokalne uprave izdao rješenje kojim je odobreno produženje izvođenja radova, saopštili su iz službe za inspekcijske poslove. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana sutra od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa bit će Jelena Vukasović. Iz štampe izašao 203. broj Hrvatskog glasnika koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja i života hrvatske zajednice u Crnoj Gori i njenih veza sa matičnom domovinom Hrvatskom. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnome uredu Svetoga Nikole na Prčanju, uredu Hrvatskog građanskog društva na pijaci od muzeja, kao i u Tivtu, uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Na koncertu barskog hora Zima na završnoj večeri Horskog festivala u jedinstvu pjesmom Srcu, koji se prethodna tri dana odvio na Trgu Svetog Luke i u Crkvi Svetog Nikole u Kotoru, publici je sinoć predstavljen repertoar dobro poznatih kompozicija. Program je vodio Dušan Davidović, a nakon koncerta potpredsjednik Upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević uručili su zahvalnice i prigodne poklone učesnicima festivala, dirigentima dr. Ani Kairi, Đorđu Catiću i Varvari Lojko. Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikola u Perastu koncert u okviru programa 17. festivala Gudača. Prisutne u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović, dok je umjetnička direktorica festivala Marina Dulović najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Publika je bila u prilici da uživa u djelima Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastiana Baha. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, sutra sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića nakon velike borbe savladali su selekciju Srbije rezultatom 14-13, a prethodno su bili bolji od Hrvatske. Najefikasniji u redovima Crne Gore bili su Todorović, Vraneš i Durutović sa po tri pogotka. Naši vaterpolisti danas od 14.30 igraju protiv selekcije Mađarske. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje je kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Radio Kotora. With Martin Garrix, this is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

Gradska muzika zatim je odsvirala kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Piratijska riba. Gosti iz Hrvatske bio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović i iz Jastrebarskog iz Hrvatske. Orkestar je izveo Take on Me, Jadranski valovi, Zarjevoljeti grijeh, Golubovi, Molitva za tebe, 80s, Flashback i Ajne lece runde. Publika je zatim imala priliku da čuje opet gradsku muziku Kotor, koja je odsvirala 5 kompozicija, a potom i sa klapom Incanto izvela hitove Zdravka Čolića, Živiš u oblacima i Jedina. Posljednji blok bio je posvećen spletu italijanskih kompozicija. U završnici dva orkestra zajedno su izveli poznati marš Splitske kale. Po tradiciji gradske muzike Kotor, orkestri su na samom kraju koncerta odsvirali zajednički Kolo Svetog Tripuna, a njihovi predstavnici su razmijenili prigodne poklone.

0: Organizator je bila Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor.
1: U Kotoru proteklog vikenda održan horski festival U jedinstvu srcem rodu, Predrag Nikolić.
2: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor uz podršku opštine Kotor i muzičke škole Vida Matijan na trgu Svetog Luke i u crkvi Svetog Nikole u Kotoru proteklog vikenda održan horski festival, četvrto izdanje U jedinstvu pjesmom srcu. Na otvaranju je nastupio muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca, drugog dana domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Festival je završen sinoć nastupom hora Zima iz Bara. Poslušajte dio atmosfere i kako je bilo na otvaranju programa koji je vodio Dušan Davidović.
3: Tradicija horskog pjevanja u Kotoru je dobro poznata. Uspješno je nastavljaju nove generacije, a Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo kao perjanica muzičke umjetnosti i ove godine uz značajnu podršku grada i muzičke škole priređuje tri noći festivala horova. Pozdravit će nas sve i njih normalno potpredsjednik Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, gospodin Petar Bukilica. Pored muške vokalne grupe Kanon iz Kragujevca i hora Zima iz Bara, imamo zadovoljstvo da su naši gosti na ovogodišnjem festivalu i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta, iz grada koji je vjekovima bio vezan za Kotor jakim i neraskidivim vezama zbog izuzetno bogate i uticajne kolonije Bokelja koji su živjeli u tom gradu. Pozivam vas da ispratite i ostale programe u naredna dva dana i neka festival počne.

Nakon Kragujevačkog kanona drugog dana Horskog festivala nastupili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i Hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta.

Sinoć na zatvaranju Horskog festivala na trgu Svetog Luke nastupio je hor Zima iz Bara uz muzičku pratnju na klaviru Nikita Lojko, bas gitara Denis Petuhov, bubnjevi Nikita Kožuhar.

Nakon koncerta, potpredsjednica upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević, umjetnički direktor festivala, uručili su zahvalnici prigodne poklone učesnicima, dirigentima dr. Ani Kairi iz hora Crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću, Kanon iz Kragujevca i Varvari Lojko, Zima iz

Došli smo do kraja popodnevnog programa. Podsjećamo na aktuelne vijesti. Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Kako navodi, na ovim područjima vrijednosti parametara kvaliteta vode odgovaraju propisanim standardima, te se voda može koristiti za piće. On ističe da se dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama, uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. U sali za sastanke opštine danas je potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, kojim se uspostavlja okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Deo komunalno Kotorove sedmice obavlja orezivanja grana uz magistralni put na potezu od Krive ulice do Ljute, a aktivnosti će trajati do petka 3. jula. Obavještavaju se građani izvođači građevinskih radova da služba za inspekcijske poslove obavlja redovne kontrole poštovanja odluke o komunalnom redu, zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana sutra od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Iz štampe je izašao 203. broj Hrvatskog glasnika koji na 170 stranica donosi preglede najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života hrvatske zajednice u Crnoj Gori i njenih veza sa matičnom domovinom Hrvatskom. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, sutra sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila i drugu pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića nakon velike borbe savladali su selekciju Srbije rezultatom 14-13, a prethodno su bili bolji od Hrvatske. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Ugodan ostatak dana želim vam iz muzičke tonske režije Božidar Bobo Nikolić. Lijepo večer od mene Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

Na red je došao i polugodišnji pregled najbolje plasiranih numera na European Top 44 listi tokom prvih šest mjeseci 2026. godine. U obzir se uzimaju samo top 10 plasmani koje su pojedini izvođači, odnosno njihove numere, zauzeli tokom 26 sedmica u prvoj polovini ove godine. Na listi se našlo ukupno 28 pjesama koje su barem jedan top 10 plasman. Najveći broj tih numera je iz zime 2026. Ukupno 12. Tu je i 8 proljećnih hitova, 3 iz jeseni i 2 iz ljeta 2025. Njima dodajemo i poznate božićne hitove koji se aktiviraju u praznične dane krajem kalendarske godine. Zanimljivo je da su samo 3 pjesme zauzele prve pozicije tokom prve polovine 2026. Dvije su na vrhu bile po 10 sedmica, a jedna ukupno 6. Somber je izvođač sa čak 3 numere koje je imala top 10 plasman u prvoj polovini 2026. A po 2 numere imali su Taylor Swift, Alex Warren, Harry Styles. Po jednu solo numeru i jednu saradnju zabilježili su Miles Smith i Teddy Swims, dok je David Guetta imao 2 zapažene saradnje. Dovoljno statistike, krećemo na preslušavanje European Top 44 liste za prvu polovinu 2026. godine na osnovu.

0: Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je proteklog vikenda u subotu na pijaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Još jednom Biljana Marković.
1: Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, u kojoj je japanski aranžer Makoto Onodera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike. Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora. Kao gost nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja kompozitora Ivice Badurine.

Gradska muzika zatim je odsvirala kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Pirati iz Kariba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Gosti iz Hrvatske bio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog iz Hrvatske, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, Jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s flashback u aranžmanu Paula Murte i Ajne lece runde autora Markusa Netvića. Publika je zatim imala priliku da čuje opet gradsku muziku Kotor, koja je odsvirala 5 kompozicija, a potom i sa klapom Incanto izvela hitove Zdravka Čolića, Živiš u oblacima i Jedina. Posljednji blok bio je posvećen spletu italijanskih kompozicija pod imenom Bella Italia, koje je za duvački orkestar prilagodio Hans Koldic. U završnici dva orkestra zajedno su izveli poznati marš Splitske kale.

0: U Kotoru proteklog vikenda održan je horski festival U jedinstvu srcem rodu. Predrag Nikolić.
1: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor uz podršku opštine Kotor i muzičke škole Vida Matijan na trgu Svetog Luke i u crkvi Svetog Nikole u Kotoru proteklog vikenda održan horski festival, četvrto izdanje U jedinstvu pjesmom srcu. Na otvaranju je nastupio muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca, drugog dana domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Festival je završen sinoć nastupom hora Zima iz Bara. Poslušajte dio atmosfere i kako je bilo na otvaranju programa koji je vodio Dušan Davidović.
2: Časni opci, uvaženi gosti, cijeni posjetioci, dobrodošli na četvrto izdanje festivala horova u našem gradu. Tradicija horskog pjevanja u Kotoru je dobro poznata. Uspješno je nastavljaju nove generacije, a Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo kao perjanica muzičke umjetnosti i ove godine uz značajnu podršku grada i muzičke škole priređuje tri noći festivala horova. Pozdravit će nas sve i njih normalno potpredsjednik Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo gospodin Petar Bukilica. Već četiri

Nakon Kragujevačkog kanona drugog dana Horskog festivala nastupili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i Hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta.

Sinoć na zatvaranju Horskog festivala na trgu Svetog Luke nastupio je hor Zima iz Bara uz muzičku pratnju na klaviru Nikita Lojko, bas gitara Denis Petuhov, bubnjevi Nikita Kožuhar.

Nakon koncerta, potpredsjednica upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević, umjetnički direktor festivala, uručili su zahvalnici prigodne poklone učesnicima, dirigentima dr. Ani Kairi iz hora Crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću, Kanon iz Kragujevca i Varvari Lojko, Zima iz Bar.

U nastavku programa prenosimo jednu informaciju iz sporta. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića nakon velike borbe savladali su selekciju Srbije rezultatom 14-13, a prethodno su bili bolji od Hrvatske. Najefikasniji u redovima Crne Gore bili su Todorović, Vraneš i Durutović sa po tri pogotka. Naši vaterpolisti danas od 14:30 igraju protiv selekcije Mađarske.

Gradska muzika zatim je odsvirala kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Piratijska riba. Gosti iz Hrvatske bio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović i iz Jastrebarskog iz Hrvatske. Orkestar je izveo Take on Me, Jadranski valovi, Zar je voljeti grijeh, Golubovi, Molitva za tebe, 80s Flashback i Ajne lece runde. Publika je zatim imala priliku da čuje opet gradsku muziku Kotor, koja je odsvirala 5 kompozicija, a potom i sa klapom Incanto izvela hitove Zdravka Čolića, Živiš u oblacima i Jedina. Posljednji blok bio je posvećen spletu italijanskih kompozicija. U završnici dva orkestra zajedno su izveli poznati marš Splitske kale. Po tradiciji gradske muzike Kotor, orkestri su na samom kraju koncerta odsvirali zajednički Kolo Svetog Tripuna, a njihovi predstavnici su razmijenili prigodne poklone.

0: Organizator je bila Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor.
1: U Kotoru proteklog vikenda održan horski festival U jedinstvu srcem rodu, Predrag Nikolić.
2: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor uz podršku opštine Kotor i muzičke škole Vida Matijan na trgu Svetog Luke i u crkvi Svetog Nikole u Kotoru proteklog vikenda održan horski festival, četvrto izdanje U jedinstvu pjesmom srcu. Na otvaranju je nastupio muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca, drugog dana domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Festival je završen sinoć nastupom hora Zima iz Bara. Poslušajte dio atmosfere i kako je bilo na otvaranju programa koji je vodio Dušan Davidović.
3: Tradicija horskog pjevanja u Kotoru je dobro poznata. Uspješno je nastavljaju nove generacije, a Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo kao perjanica muzičke umjetnosti i ove godine uz značajnu podršku grada i muzičke škole priređuje tri noći festivala horova. Pozdravite nas sve i njih normalno potpredsjednik Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo gospodin Petar Bukilica. Pored muške vokalne grupe Kanon iz Kragujevca i hora Zima iz Bara imamo zadovoljstvo da su naši gosti na ovogodišnjem festivalu i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta, iz grada koji je vjekovima bio vezan za Kotor jakim i neraskidivim vezama zbog izuzetno bogate i uticajne kolonije Bokelja koji su živjeli u tom gradu. Pozivam vas da ispratite i ostale programe u naredna dva dana i neka festival počne.

Nakon Kragujevačkog kanona, drugog dana Horskog festivala, nastupili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta.

Sinoć na zatvaranju Horskog festivala na Trgu Svetog Luke nastupio je hor Zima iz Bara uz muzičku pratnju na klaviru Nikita Lojko, bas gitara Denis Petuhov, bubnjevi Nikita Kožuhar.

Nakon koncerta, potpredsjednica upravnog odbora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević, umjetnički direktor festivala, uručili su zahvalnici prigodne poklone učesnicima, dirigentima dr. Ani Kairi iz hora Crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću, Kanon iz Kragujevca i Varvari Lojko, Zima iz Bar.